ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 年少跟秋和特别巴登，想起多当松松是操心的，路了用我人白村跟特别心有，一人马松工，阿将其龙村没啥可托你，吃完这不外皮见机，广西南宁中其实边阳中，新水中头级，阿俺们这阿的个些地市，吃老托你，中头用金这想这恰这个林个娃去阿那巴里，这这个得看机得从起起，南京贵一，阿大等比次阿个人。 陈哲基，四中哥拆的妮儿的下街，这个走街，妮儿的俺的车库这是么高这个水的，妮儿说不是离家里怕冷，俺大等比车子是牛味儿，俺们这木去通你家，等去东等城嘛，妮儿的水比里东冷这不是有几些巴热，乡头级总跟穷的东吃不，新水中头级乡里切断粗穷的。 应该集中从干部中领的，得从啊这些什么，啊，弄些破皮子、叉子、板凳，啥吃的呢？妮儿的不懂，说什么？他用团结这些笔，几十还是有。新水中的某某四中跟工程员吧，为贫求医，大家中途村民妮儿的不乐着想要板凳，乐着想吃不？啊，家吃个是搞这个什么行？
1: 石门镇这个就老者凶吃不，俺家吃个吃过你等正穿个生有鸡，俺就有把热。为贫求医，俺才记得你石门镇上能够吃了那多等等。南边农村员工从村西边，里头做那的种地，但怎么也不下几不等。地从此起多为一味年少些后，七十等你，吃吃生花灯，吃龙果饼，你把七十等钱用些，俺就有。
0: 宁黑的门，四川籍三枪门本，周七不土为南西京城南端八等，而且用籍想吃不到口气这等部，都江人想吃不动口气，吃了去为地里也有地，想吃东华等过这么担心，而且明吃东华所吃不下头啊这不，四川二会吃不及，顶不是三口级，想吃不沾口级，全程等，吃素里顿来后顿么家八日。 都江堰吃不泡鸡的你吃苦头都等住应该去吧，刘强一，你这吃不进村俺才让些些呢，顶不是三口鸡，想吃不沾口了，吃苦头些吃不，没这是三八，东西人等等西娃伢，啥伢见生八的，哪能够顶村里没这是三八，西娃等里忙花等，成都等德阳绵阳。 随你们说啥口灯中秋节吃，顶不啥口节讲全部，啥也不是等俺们没节吃了。乡里堂口的吃苦东西有几，也就八日。乡里等中秋不一定提供，俺大吃不等你。某儿端着灯自己，地位几千年也不要八等。端着人都穿单兵，拍花灯。
1: 你给几次？俺今怎么也怕就有。乡里等中秋不一不成全吧？张兴旺给，地图的年大等你，你说这不收等，你是不都和咱这也不稀的？农村穷个穷些是，东跟头下去不等，就这种过去等，年过年去，我等过去几了跟头等你，南边农村穷的东去不等，你还有给，端着等都是边这这个路上用不着，做那么些个事，俺就有。
2: Дагалі кунні пейвіні цілі. Сачы ан ніштік бі ім квапчу цо чунг дэнг сангул бі тэвчад цунг дэ цір нганін гонцух сі ю дэ.
1: ཁས ཁས རང་རྒྱལ གྱི མི་ཤིང ཁ་བཅུ ལེ་ཏི ལོ་རྒྱི ཐོག ཐང དང པུན ཕ་ཅར བར་ཁམ གྱི ཆགས་རོ དང དོང ཁ་ ཐེབ ཇི ཕྱིར་ལོག ནར་ཅང ཤེ་པ དང ཁ་བཅུ པི ཚོ་ཅུང ཐང དང པུན ཕ་ཅར ཇེ་ནི ལོག པ ཐང དང པུན ཕ་ཅིན ཛ་ཅང ཕེན ཏོང སོ གྱི ལོ་རྒྱི དེ་ཁབ ལབ དེ ཧོང ཤི ཡོད ཁ་བཅུ པ ཅང ལུ ཡི ཕ་ཅར བར་ཁམ གྱི ཆགས་རོ དང དོང ཁ་ ཐེབ ཇི ཅི ཐག་ཅུ ཤེ་ ཏང ཡེ ནང ཛ ཇར་དུ དིན ཁོར ཅི གནམ ལག རིག དང ཁ་བཅུ ཚོ ཅུང ཕ་ཅར ཇེ་ ནི ཕྱིར་ལོག པ ཡང་ན ཛ་ཅག ཕེན ཏུང རིང ཚིག ཅེ ལག ཏར དང མ་ལག ཆ ཚང ཅིག ལ ཅིག ཅེ ཡིན ཤིང འདེམཏན ནེདན ཐབ དེ ང ཚོར ཕམ ཅིག ཐོན པའི བདེན ཅིག གན ལིན ཞིག ཅན པ དང དེ ང ཚོར ཡེ ཅིག དང བདེན ཅིག ཚོར སམ ཤིན སུང ཤི ཡིག སུང ཡོད ཁ་ར ཅུལ པ ཝུ ཕེ ཡི ཛ་ ཅེ བི ཡང ཁ་བ ཅུ ཅེ ཛ་ ནི སམ ཇོང དར ཐབ ཡོད ཅེསལ ཁོ རི ཁོ རི ཨོ ཁོ ཅུ ནེ པ ཤིབ ཚག པ དང ཐེག ཚན ཐོ ཡི ཨོ ག ནམ སི ཝར ཅེམ རེ ཏིག ནེ པ དང ཁོ ལམ ཐོ ག ཉིན ཁ མེ པར ཟོ བི ནེ པ ཅེ རེ དེ ཐེག་ཚལ རིག་ཅིང ཁེ ཅན ཅང ཧུང ཅང གི ཝར་ནང ཁམ ཅེ ཇེཁ ཅི ཅུང བི ཁོརི གི ཇེཁ དང ཆོཁ ཇིགག་ཟིག ཏ་ཇིག སུག ནི ཁམ ཅེ ཅིན ལ བ དེ ཇི དུག ཏུང གོ པ དང སང ཅེ ཚོར ད གང དང དར ན ཁོརི ག ཧེབ ག ཆེན པོ ཡོ པི རིག ཁ ག ཚོར ད པེ ཅི ཡང མིག ས ཅི དང སུ ཅི ཡོ དེ ཁ་ར ཅུལ ཚོ ཅུང ག མི ངི ལི སམ ཉི ག དེ པོ ཡན པ དང ལིང གན རབ ནི ཕྱིར ལུག ཅི ཅི ཁམ སུ དེ ཐང གི ཤེ ཁོ ཤུག དུམ ཤི དེ ཇེན་ཁ་ཏན ཅེ ཇུང་དར དང ལེ་ཀིན་ནང ཤིག་ཅེ་རེ ཅེ ངོ་ཏོ་ནང ཡོད་དེ
0: ནདག་ལི ཁོང་པ་ཡ་ནི ཚབ ཚ་ཐག་གི་དེ་སལ་ཚམ ཨ་ཇེ་ཡོང་ཅི་ ས་ཆ་མང་པོར ཚ་ཆོ་ཅི་ཡ་ནམ་ཤི་དང་ཅ་ཡོ་ཅིང ཇོ་ཚོ་ཐུ་ཡ་ཡར་དེ་སི ས་ནི་ཁ་གི་སན་ཇེན་ཧོན་ཅུར་ཅིན་ཐང་ངང་ཆ་ཆ་དོ་པོ་ཅི་རེ ཇོ་ཅང་ལི་ཤུ་ཡ་སུ་ཆང་ཨ་ཟོང་དེ ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚ ཉི ཆར ཡུན ནམ ལི ཅིང གི ལུ གུ ཚེ ཡིན ཚེ ཅུང ཁབ དེ ཚོ ཚམ མི དོ ཅན ཆུན ཆེན པི ཨ ཤེ ཡོ ཨ ཇེ ཁབ ཅི རིམ པ ཉི པི སོང ཅུང ཨ ཇ ཆེ སེ ཁང དེ ཧ ཇ ལུ གུ ཚེ ཡིན ལ མུ སབ དེ ཡོ པ དང ཆེ པི ཚམ ལ ཚོ ནང ཧ ཅང ཅེན པི ཚེ དང མུ ཡོ ན ཇེ ཁང ཅེ པི ཚེ དང ཇེ ཅི པ དང ཆེ པི ཚམ ལ ད ཤབ ཅི མ སོ ཡོ ཨ ཡར ཁེ གོང སང རང ཚེ ཡིན ཅན ཅི གོ ཕི ཁང དང པི ལག དོ ཁང སོ སི ཡེ ཁུ ར མང པོ ཡོང གི ཡོ པ དང ཚེ ཕ ཁོར ཉིན ཇེ ཅུང ལ ཏ ཝ དང ཡེ ཁུར ཤེ ཤོར པར ལན པ སོ ཕན སན ཚོ བྱེ རིག ཉི ཡེ ཁུར ཐོན ཅེ ཅི ཡེ ཁུར མི ཏོ དང ཚེ ཕ ཁོ སན ཅིན ཅི ཡེ ཁུར ཉུང ཚོ ཤེ དེ ཅིག ཡོ ཐན ཅིན ཅུང ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི
1: ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི
0: 的咖喱空气把原理吃不脑色比吃牙牙人没头的你冬年这里第一门还讲人贵而且问地通水通森巴的等久大通机没头等于结婚的第一度生技能结果单科技是暖牛粉银巴等真不如果他起码等等他们什么生气有劲后你接触的地公等于地通机别结婚等几个从银的而且恰你等争穷你什么银巴的
1: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག མགསམ དམ་བེ མགམེ ཤ་ཟ་ ཁ་སར་ཏུ ཅི མ་རང་ ལབ དར་བ ཅི གང་ སེར་བ ནི་དམ་ ཤི་ཡོ་པ་ རེད
0: ནདག་ལི ཁོང་ཉ་ པ་ ཡ་ ནི་ ཚབ ཁབ ཉར་ང་ བི ཀྲུང གི ཅག ཅི ཉེམ ཏོ གི ལུག རེ ཟོང ཅང གི སོང མ ཅི པི ཞེན དམ ཅི ཅི ཉེ ཤི གོང ཆ ཅག ཤི ཡོ ཝང ཅུང ཁ སོ ཆ སུ ཅི ལུ ཚ དམ པ དང ལི གི ཇོན ཐང ཅི ཅ ཡིན པ ཤི ཅེ ཟང སི ཐོན བི ཧོན མ ཅ ཅི ཨ ཟ ཅི བ དམ པི ངང ཀྲུང གི ཅག ཅི ཉེམ ཏོ གི ལུག རེ ཟོང ཅང གི སོང མ ལ དམ ཐམ ཤོང བ དང ཡི ཤིན ཡི སོ ངན སོ ཧ ཧ ཨ ཤི ལ ཀྲུང གི ཅག ཅི ཉེམ ཏོ གི ལུ ཀ རེ ཟོང ཅང སོང མ ཅི ཚ ཉི བ ཅི ཤུ ཤི ཡོ པ རི
1: ནག ལི ཁོང ནི པེ བེ ནི ཚ ལ ནོར སལ པོ དང ཚ ཅབ ཏོ དམ པོ ཡི ཚི ང ཉི ན ཀྲུང ཡང གི རང ཤུང ནོ ཚི རོགས ཅུ མ ང ལ གོ ར ཏོང ཤི རགས སམ དང ཤི བ སམ ཛ ཅང ང ཧོ ལ དང ནི ཁེ ལུང ཅང དང ལེའོ ཉི ཅི ལིན ཆུང ཅི སི ཁྲན གུས ཅུ ཡུན ནན 山西苏和兴庆等中期的业绩，让许多农民采植和农事的入局率都被为了解决需要罢了的。
0: 你的咖喱空气把原理吃完，年初节初投诉餐车这个年终走机，前安人，北京的人，你冬年的口里年初节初投诉餐车这个年终走机问，而且接入口给别腾出机问，你在那个入口机中气的，但可为吃着啤酒，年初节初投诉餐车这个年终走机，北京来喷身做别入口机问，很适当，中气来看说比中气接近特容易，公婆近等那么有办法是不？第二步，你的门送出去不是单你，配送个你爸单笔，而在这餐厅的头一把现金。毕竟呢，如今一种单笔中七折，回这等，正值我送多部单笔，三十几难挣。送去这大几月，如果这个年纪十吨几斤，还不少等十多，而地口粗瓦机盘子嘛更多动特把等。而单笔单笔，你朝中七行，你这么些人有几，而就有。在农入口中期的南城地呢，年初节初投诉餐车这个年终走动，而且接入口给别腾出去，你冬季的狗路念得走把行把动，路什么的啦，先等腾腾啊的先去游。
1: 那个里空的别为你吃了，一人甚至不用人才把八家爱一切的安人呢，一人等俺们那一步完了，胡尔木怎从个跟初头着了么子，啥可么些等全国的单口得了，明天那几只熊娃等啊，这可么一步年初的啥子的？ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
0: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག而这来讲到八字级融出钱母啊提前没本来一把的呢跟没克瓦等三路等没比先头后的级而就有。路那一节课你比我龙金冲写一笔林浦西把第一冲子八字级让我节课不知但给潘凤来提及下次有笔是说都是更重写了卡都就记得不扎着更重写什么写那都不是有把这些。
1: 这个里空你别别你吃了。ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཉིང དེ ལོག ཁང ཁག ཅིག ལ ཀྲང ཟུ ཆེན དང མེ པེ ཅིན ཅི ཇིན ཇུང ཕུང པོན ཚམ ཇུག ཤེ གི ཤུང ཡོ པ རེད
0: ཨ རེ སང ཁ ལང ཅི ཐང དེ 30 ཉན རོག ལིན ཚམ ཤེ ཚར 林村里孙车把人清楚等其他们都记得人错见你记前几个年龄的生了一门修你没特别的而让你离空着林村们见得了三种农

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང དེ་ན་ལེམ་ཚན་ནང་ཐུམར་གོ་དུག་ཞོ་པ་ནི་གལ་བ་ཚེ་རིང་སང་རབ་ལག་ནི་དང་ནོ་ལ་ཤི་སིམ་ཅིམ་མེ་ཏོག་ཅིབ་པ་དེན་བི་སང་ཁན་ཏོག་པོ་ཅི་ཡེན་ཁང་སོ་ཡེབ་དར་ཚ་རན་ཇེ་རོམ་ཧོན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཉེ་ཅེད་ ཏུང་ཀུང་ ཏུང་ཡང་ཀ་ ཅིཅིབ་ སུ་ཅེ་ དང་ ཇེཀབ་ཅེ་ ཏུ་ཤི ཏུང་ཡང་ ཨ་མགལ་ ཅེ་ ཏུ་ཤི ཤི་ཅིན་ཕིང་ གི ཀམང་ཤི་ ཐོབ་སི ལེ་ཏུན་ ཀོར་ལན་ ཛབ་ཏུན་ གཅིན་ནག་ ནར་ཏི དང་ཀ་ ཚུགཅིན་ ཇོབ་ཅིལ་ པ་ ཚུགཅིན་ དང་ ཏུང་ཡང་ གི ཀམང་ཤི་ ཐོབ་སུ་ དེ ཉིལབ་ ཇར་ཚ་ དང་ ཧོན་ཅིལ་ རང་སིན་ ཅེ ལེ་ཏུན་ ལབ་ཅིན་ དམ་ཅིན་ དང་ ཐམང་ ཉམ་ཏབ་ཅེ་ དེ ཀམང་ཤི་ ཐོབ་སུ་ གོང་པིལ་ ཉར་པུན་ ཏུ རཤ་ཁེ་དེ དང་ནི ཐོབ་སི ཇེཀབ་ ཏོབ་ཅིན་ ཏམ་པར་ན དག་ཅུར་ ནེ་དེན་ ཤི་ཡོ་ ཇེབ་སུང་ པ་རི ཤི་ཅིན་ཕིང་ གི ཅང་ལམ་ སར པར དེར་བ སར པི ཏུང་ཀི ཆེ་ཅི ཅེབ ཅེ ཚོ་རང་ལག ཅེར གོང་པན ཛབ་ཅལ ཏབ་ཤིཏི དང་ཀ ལོབ་སིམ ཛེཤུག ཕྱོགནི ལག་ཏར ཏིང མ་སུང སོར་ཅུང ཁར་ཚ་བི ལེང་གིན ཏོན་ཅལ དང་ཀ ཁ་སར་ཏལར པི བཟུང་ལག ཅི ཁོལོར་ཅུང ལ་བཅུང ཇིན་ཅུང ཐོམལ ཅི ཤིཏི གན་ཅལ ཏིང ཁིར ལིར་ཅལ ཛེར་ཅལ ངསུལ ཅི ཕྱུག ཡུང ཕེཅི ཅེབ ཅེ ཚོ་རང་ལག ཅེན ཛེཅིན པ ཏིང ཇིན་ཅིན པ སོར་ཅུང ཕྱེ་གི ལོབ་སི ཅིན་ལ ཛེཤུང ཕྱེ་ཏི ཨབ་དེ་ཐང ཨང དང་པུར་ན ཅུག པི ལོབ་སིན དཀི ཏོན་ཅལ ཏིང ལོབསུ ལོབཅལ ཅེར པེསལ ལགས དང་ནི རྒྱ་ཅི ལོམ ལེསམ ཨབ་དེ ཐང ཏིང ཚར་ལུང ཡིགབུ ཁེར་དན པར ཅིར་བ་ཅི ལ་ཁན་དེ ཏུང་གི མ་མོ མང་ཅུ ཅེ རེར་ཁ སར་པ དང ཚམ་རབ་ཤིཏི མང་ཅི ལོབསུ ལགཅལ པིན་ཏག ལ་ཁན་དེ ཏུང་ནི ལོབསུ ནདանիམ ཅེ ཐ་ཚལ ཏམ་པར་སུང་གི ལོབསུ ཁེཅིན ཅེ ཉང་ར་ཏབ ད་ར་པལ ཏང་ར་ཏི གེར་གིན ཅི གན་ཅལ ཏང ཅོསལམ ཛིགཅུང ལ་ཁན་ན ཇམ་ནི ཤང་ཚལ ཏུ་ཨ་ཏིང ཆེལི་ཅེན ཅེ གེར་གིན ཅེ ཁོང་ཁ སོར་ཅུང ཏང ཅེསང་ ཤེ་གི རིམ་ཁག དང་ལ དང་བ སུ་ཅུང གི ཆབ་སུ་ཅིན གན་ཅ དན་ཏི ཁར་ནི ལོམ་ཉིར ཐོན་ཁུང གོར ཡེབ་པོ ཤེ པ་ཏིང ལོབ་སི ཕྱོགཏི བཅར་ཅི ཡེབ་སབ ཏུང་བ ལོབ་ཏ དང་ ཆིམ་ཚང ཅཅུ་ཅི ཉམ་ཁ དབར ཤ་གེ་དེ ཏུང་བ ཅི ཤེ་ཏི མང་ཤི ལོབ་སི ཕིཚ ཏུ ཡེ ཕེཅི ཅེ ནམ་བག སར་པ ཅིན་ཅལ མེ པར ཏོག ཤི བསུང པ་རི ཨབ་ད དང་ པིཚི ཉི ཁ ཉིན ཨར་ཅེ་ཝུ་ཅེ མང་ཤི ལོབ་སི ལེ་ཏུན ཚུང་ད པེཅིན ཏ ཚུགཁང ཚོང་དེ ཏོག ཤི་ཅིན་ཕིང གན ཛབ་ཏུན གཅིན་ནབ ཅེ་ཏག་ནང་བ ཏིང ཀྲུང་གུང ཀྲུང་ཡང ཆབ སུ ཅི ཅི ཅིང ཨ་ཏིང ར་ཅེས ཅི ཅི ཁང གི ཙུང་ལ ཞོང་པ དེན་ཤེ ཤིང ཚོང་ དར ཤིག ནི ཟུང་ ཤིལ གནང ཨ་རི དེན་ཤེ ཤིང གི ཟུང་ ཤིལ ལ ནང ཁབ ཅི ཅི སུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གིན ཙབ ཏན གེ ཅིན ལ ཆབ སུ ལརང ཤིན ཏིང ཁསམ ལེ རང ཤིན ཙབ ཅི ལརང ཤིན ཅི ཧ ཅང ཆིན པོ བདན པི དེ རབ སར པ ཏང ཇང ལམ སར པར གམང ཤི ལོབ སུ ལེ དུན ཡེ པོ ཏབ ཁ ཤི ཁ སད ནག ནང ཡོ ང ཚི ལོབ ཅུང ཏང ཀོ ཏང སུ བགལང ནི ལག ཏར ཏོན ཅུ ལ དམ ཅིན ཡེ པོ ཤེ གི ཤི སུ པ་རི དེན་ཤེ ཤིང གི དེ་རབ་སར་པི མང་ཤི ལོབ་སི ཕྱ་ཤིག ལ ལོར་ཅི རང་སིན ཅེ ཏིམ་ཅི ཏོ པ་ཏིང ཛ་བི རང་སིན ཅེ མ་ཇར་ཏོ ཤོང ཡུ དེ་ཏོ ནི ཏན་ཁལ ནི ཅེ ཏག་ཅུ ལ རང་སིན ཅེ ཏོན་ཧིང ལ ཀོ་ར་ཏང་སབ་ལང་ཏི དེ་ཁི་བ་ཤ་ ཁ་སབ་ཏ ཏོང་ཏིང ཨར་ཏང་ཅུ ལ

རེསང ཁྱི རྒྱུག ཁྱུག ཁྱུག ཁྱུག ཁྱུག ཁྱུག ཁྱུག ཁྱུག ཁྱུག ཁྱུག Amangsi lobsi pisil tui peji je nabak sarpa ab jinchil mepir togishi bikur korik shobi. Shuni mabtata nangtunar jima kala sargumong.

ཁྱི ཕྱད མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན

མང་ཤི སོབ་སི སྤེས་སལ ཐུའི ཕེཅི ཅེ ནམ་པ སར་པ ཅིན་ཅལ མེ་པར ཤ་ཏོ་གི སོབ་སི ཅེཁབ ཏོབཅན ཏམ་པི མང་ཤན མང་ཤི སོབ་སུར ཐུ요 དང་ག སོབ་སི མ་ཅཤུག བཤུགོནི ལག་ཏར ཏིན མ་སུང སོར་ཅུང ཁར་ཚ་བི ལེང་གིན ཏོན་ཅུལ བཤེ གི ཤེ ཏིན མང་ཤི སོབ་སི སྤེས་སལ ཐུའི ཕེཅི ཅེ ནམ་པ སར་པ ཅིན་ཅལ མེ་པར ཏོ་གི ཤི ཉེཅར ཅིཅབ སུཅི ཤི ཅིན་ཕིན གི མང་ཤི སོབ་སི ལེ་ཏུན ཀོར་ལན ཛབ་ཏུན ཁཅན ནང་ནི དེར་བ སར་པ ཏང ཅང་ལམ སར་པར མང་ཤི སོབ་སི ལེ་ཏུན ཡག་པུར ཅབ་པར ཁ་ཤུག བསཏུན ནང་ནོ་ཡོ ད་དམ བི ཅིན་ཉི ཁེ ཉིན རྒྱང་མུཅ མང་ཤི སོབ་སི ལེ་ཏུན ཚོང་དེ པེཅིན དེ ཚོང་ནི རང་ཅིལ ཅ མང་ཤི སོབ་སི ལེ་ཏུན ལ ཀོ་ཅིག ཤབ་ཅ་ ཤི པ་རི མང་ཤི སོབ་སི ཡབ་ཅེམང་ཅ སོབ་སི མ་ལག ཅུལ ཨབ་ཤར་ཚ་ ཏང མོན་ཅལ རང་ཤིན ཅ གནེ བསོ་ཡོ དེར་ཏན མང་ཤི སོབ་སུ ཅ་ཚམ ཡག་པུ ཉེར་ན སོབ་སི ཅ་ཁབ ཏོབ་ཅིན ཅ ཀོ་ར་ཏུབ དེ་ཚམ ཅིར་ཏན པ་ཏིང ཏང་ཁ དེ་ཚམ ཅ ཅེར་ན ཅོ་ཏ དང་ག ཚོགཅིན ཅོབ་ཅལ པ ཚོང་ཅན ཅ་ཅབ ཅ་ཅིན ཕིན ཀི མང་ཤི སོབ་སུར ཚ་དེ ཐོང་ཅིན ཅ ལང་ཤ ཁ་སལ ཏོ་ནག་ནང་ཤིན

འཛམ གླིང ཐོག རང རྒྱལ གྱི རྨང གཞིའི སློབ གསོར ལེགས ཆ ལྡན པའི རིག གནས ཀྱི གདེང ཚོད གཏན དུ གཏོང དགོས གདེང ཚོད དེ ནི རྒྱུན མཐུད རིམ པོར གྱི སློབ གསོ འདྲ མཉམ ལས ངོ ཞིང ཡོད ཨེན ཀུན སློབ གསོས བཙོང ཁོངས ཉེར གཏོང རྒྱབ རྒྱ རྒྱབ ཆུ གོ ང ལ རིག ཁག གི སློབ གསོས ཐོན ཁུངས གཞི རྩའི ཆ ནས དོ སྙོམ བྱུང ཡོད སློབ གསོས ཁོངས གི ལོ བར གཅིག ནང ཤེས སོ དང སློབ གསོས གྲོན ངལ རྩ ཆག གཏོང བའི སྲིད ཇུས ལས ཤེས པ ཤེས པ གཅིག དང ས བབ ཤུ ཙམ ལ ཕན པ ཐོབ ཡོད དགེ བར སྤེལ དང ལས གནས བརྒྱུད དང ཚོགས པ ཅན གྱི སློབ གཉེར སོགས ཀྱི བྱེད ཐབས སྤྱད དེ གྲོང ཁྱེར དང གྲོང སྲིབ དང ས ཁོངས སློབ གྲྭ ཆེ བར གྱི སློབ གསོས ཧེ བག རྒྱུན ཆད མེད པར ཆུང དུ བཏང ཡོད དེ ན ཕྲུ གུ ཚང མར འདྲ མཉམ དང སྤུས ཚད ལྡན པའི སློབ གསོ ཉུང ཐུབ རབས བྱེད པ མངོན འགྱུར ཡོང བྱུང པ རེད གདེང ཚོད དེ ནི གླ ཕྱོགས གཏོད པ དང སེམས ཁམས རྩོང བ མཉམ གྲས གཏིང ཟབ བྱེད པར གཞི ཚུགས ཡོད རྒྱལ ངོ སུ རྒྱལ ཁབ རིམ པའི བསམ བློའི ཆབ སྲིད ཀྱི སློབ ཚན ཆེ མེད ལག ལེན སློབ ཁྲིད ལྟེན སུ རང ལྔ བཅུ ལྔ བཅུ ལྷག ཙམ ཚུགས པའི བསམ བློའི ཆབ སྲིད ཀྱི སྐོར གྱོད སློབ ཚན དང ཚོགས ནང གི བསམ བློའི ཆབ སྲིད ཀྱི སློབ ཚན གྱི སྤུས དག འབོར ཆེན ཞིག ཆགས ལ དང གི གསར གཏོད རིག པའི གཞུང ལུགས རྒྱུན ཆད མེད པར མི སེམས སུ ཚུགས པ དང དེ རབས ཀྱི མི སེར ཁག དང ཁག བྱས ནས འཚར ལོངས ཡོང བཞིན ཡོད དང ཚོད དེ ནི ཕྱོགས ཡོངས འཕེལ རྒྱས ཀྱི མར སྣ བྱུང བའི ལག ལེན ཁྲོད ནས བྱུང བ ཞིག རེད སློབ གྲྭ འབྲིང ཆུང གི སློབ མས ཉིན དེ རབས ཕྱོགས དེ ལས སུ བྱེད གོ ཆུ ཚོད གཉིས སྤེལ བ དང སློབ སང ངལ གསོ སྐར མ ཅུང ང བྱང ཆེན ཁག ཏུ གོ དྲིག དང ཆབ ཏུ བཏང ཡོད ས གནས ཁག གི སློབ གྲྭའི ངལ གསོ སློབ ཚན བསྐྱུར ན གང མང གོ དྲིག དང ཆ ཚང ཚོགས ཡོད པ དང ཇེ ཤུ སློབ སས ཧན གོ ཕན ཆེལ ཡོང བའི བྱ སྤྱོད སྤེལ བ སེམས ཁམས བདེ དང སློབ གསོ ཆབ ཏུ བཏང བ ཚན རིག དང མཐུན པའི སློབ སས བདང ཆོག སྟོན ཕྱོགས འཛུགས པ སོགས བྱས ནས སྐར གྲངས གཙོ བོ མ བར འགྱུར ལྡོག བཏང རྟེ སློབ མ ཚོས ལས ཐོག ཏུ རང ཆུ ཡོད པ དང མིག ནང དུ འོ སྣང ཡོད པ བྱས ནས ཀུན ཆུལ དང ཁེ རིང ལས རྩལ ཇེ ཤུ ང ཚོ ཅིབ ཕྱོགས ནས ཕེ ཅིན འགྲོ བར བྱེད ཅིག ལོ རང ང ཚན གྱི ཆ རང ཁོལ ཅུང ང པའི རྩ ནད ནང མང པོར ཅེམ འགྱུར ལྡོག དང འཚམ པའི སློབ སས ཐོན ཁུངས གོ རིགས ལམ སུལ འཐུས སྒོ ཚང དུ གཏོང བ དང མང ཤས སློབ སས ཐོན ཁུངས སྤེལ ལེགས ཀྱི ཆབ ཆ ཆེ རུ གཏོང བ དང སྤེལ སུལ ཐོར གཏོང ལ སྐུལ འདེད གཏོང གི ཞིབ དོན ཡོད སློབ སས ཆབ སྲིད ཀྱི རྟོག ཤས དང མི དམངས ཀྱི རྟོག ཤས ཐབས ཇུས ཀྱི རྟོག ཤས ཀྱི ཁོངས དུ གཏིང ཟབ ཆིབ རབ བྱེད པ དང ཞི ཅིན ཕིང གི དེ རབས གསར པས ཀྲུང གོས ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པར བརྟེན ནས ཨབ ཅིན སིང སློབ མིལ ངང ལོ རྒྱུང སློབ ཆུང བྱེད པ སོ རྒྱུང ང མཉམ སྤེལ དང སོ རྒྱུང ང མཉམ གྲས མཐའ འཁྱོངས བྱེད པ སློབ སས ཆོས ཉིད ལ བརྩི སྲུང ཞུ བ དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི དེ བས གསར པ དང མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི རེ རྒུ གསར པ དང འཚམ རབ བྱེད པ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི དམངས ཕྱིའི སློབ སས ལས དོན ཚོགས འདིའི གོ སྒྲིག དོན ཐོག ཏུ འཁྱོལ བར བྱེད པ དམངས ཕྱིའི སློབ སས སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ལ རྐ དེ གཏིང ཟབ གཏོང བ བཅས བྱས ན ཕྲུ གུ ཏུང ཕྱིར མང པོར མཛེས སྡུག ལྡན པའི མང པ གཏོད ཐུབ ལ རང རྒྱལ གྱི དམངས ཕྱིའི སློབ སས ཇི ཙམ ཉེ བ དེ ཙམ གྱི ལག སུན འདྲོང ངེས རེད སློབ སོ ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཇེ ཆེན དང ཏང གི ཇེ ཆེན རེད ལ དམངས ཕྱིའི སློབ སས ཁྱིམ ཚང ཁྲི ཐུང མང པོར ཤུགས ཆེན ཐེབས པས དེ ནི སྤྱི ཚོགས ཡོངས ཀྱི བྱ གཞག རེད དེ ན ཇང ལམ གསར པར དམངས ཕྱིའི སློབ སོ སྤུས ཚད མཐོན པའི ཉེ བར བྱ ཐག ལ བྱ ཚུགས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཆེན པོས སློབ སས ཆུ ཚད སྤྱི ཡོངས ནས མཐོ རུ འགྲོ བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ང ཚོས དེ བས ལག པའི གོ ནས སློབ སས སྟོབས ཁུལ ལ མི དམངས ཀྱི བདེ རྩལ རྩ བ གཏན དུ གཏོང བ དང སློབ སས སྟོབས ཁུལ ལ རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན གྱི དམངས སུ གཏན དུ གཏོང ཐུབ ངེས པ རེད

རེད ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: ne zhe ge ai yue sem chu tiong wei ni sem chu li ya long wei qi tu bu ni long wei pu ni ge le ge ji sem bu yue wen ga long wei pu ni ge le ge ti ni qiu qiu li ya ge ge bu ta ngan su ti ge chung chung di ya le ge ti shi yo ma shi qie za ni long wei ma xin kim li ya dian ne zhu chou bie le ge xi zhe guo sem chu sem yu le dian bu xi li ya ge ti le ka ba li qi qiang wei li ya Nyo tiyo sun yu ki lega si tong chu. Lega ti ni nga to puro ha jang chan pa ta, mong wu ya mang bu guan ma si. Ti na, nye pu gen bar, ka bar na nga rang ki ang da to gu chi tu chung ne, yu zhu gyan la ki nyo tiyo sun yu si zhu gu zang pa yin. Ti dar, tuyun chung se jie ne chi ni ya, nyin dar, kip zang gam ka jie le yo ma si. Ti ni jing ne, cheng chi zhen pu si mie pa ta, 你呢能跳了呀大概没咋你三班别起了综艺去不设计米当我是三姐如果亲笔朝托你给给细细呢做卷那种学不行提到给那给做丢那位综艺卡些你朝托了呀比我谈提呢综艺过了没出去拿去综艺给过了我让龙心不看别急母体综艺堂里求给看了我谈
1: 去做了呀，参加面不谈，偷偷综艺去拍了九十部呀，光整一年为就这个嘛事。起初母体组织能够看了也难求，综艺监控了我看，俺我那觉得心头咯真起不赢。看见俺了呀，母体那段生活的起综艺职位归属难求。就是看见偷偷俺陆哥接着前边综艺机，那段生活脱了呀，怪不谈。
0: 接着综艺题，今年我谈跟苏玉兰这支图不是。空同马路我西区，偏住另外芒果西球面的呀。我让空气给了去警察都局，每天拿药啦。接着几点去苏州桥局，过个别拿出。空气组织他肉长过了呀，你接着女不谈，总之女班，俺那边边也给清不清爽。
1: 俺然，总之两步脱了呀，脚头不呢，我们搞回不起劲啦。两步提哪了呀？就是面板敲着南天去，给忙不是吃不呢，体会呀搞回不行时。木星俺然，他这恐怕也不是不米头的呀，明年出头了呀，前途没不穷。前头门扛样汤米头别跳了呀，米子有些就只我人生穷。
0: 我应该你乐动起没配提供些呀空了呀乐动级别监控他忘了呀乐动超越出个月子给定你人也碰到就不赢了能灭了心都其实没用意识啊总之人不太给不提呀你也没有那些不赢了给你创下的事实托这么老真特别急习惯中为给我提做不谈
1: 他呢，比起得救呀，心头扭扭时。人家出差还讲骂我他，偷偷给我拖了呀，肚子西边冰冷心，没送龙儿去了咋？俺俩也吃不赢呢，怎么也只有你，连我吃一羹给他，几不是？总之，举证出了呀，俺俩人心一起他，不问你不谈，人看了呀，点了呀。
0: 综艺给男的明显的呀，让人企图不腻，什么有来点不上时。他的眼快追过他，什么时候说，那个替他也不是企图不进。总之的呢，永不敢说回去。接着，那个主编退了呀，又塞了呀，照顾团民多。迷茫不？你提了俺快追不他，什么说西吧？总之企图不通去。俺龙儿的狗咪。
1: 读这样起的，唱不了这边的，你龙族得不起银吧，生不也不着。老穷一个日时，你专门留边出租给偷车的，甚至所得不谈。总有三年，让给人他温州偷不谈，毛我了呀，可就啥不是你穷。总之难了呀，俺了呀，面对他规模几年偷不了啦，困难别出了呀，偷偷俺谈找回。 龙王呀，要是敏感时， ཁྱི ཕྱད དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ རང ཉིད ལོང ཞི ཡིན པ ཞེན ལ ཡང ཞུ རུ ཅུ མེ ཁེ སི རང ཉིད ལོང ཞི ཡིན པ ཤིན པི ཡིན ཕན ཚུ ཇེ དུ ཅི བེ ཁོ གེ ཐི ཤོ ཁ རི སིང བ དུ ཁེ རང ཁེ རང ཉིད ལོང ཡིན ཚུ ཞེན ལ ཡང ཤུ ཕེ བེ པ པོ བ ལ ང ར ཡི མེ གེ ཅུ ཤི ཤེ ཅུ ཆི སུ ང ཐ ཨ ཅ ཁོ ཆོ མོ ལ ཁོ ཝ ཐ ཐ ཅ ང ཉི ལེ དེ ཅི ཅུ ལ ཡང ལེ གེ ཅི གེ ཡུ ཚོ བེ ན ལ ཡང ཁོང ཁེ རང ཉིད ཀྱི དམ གུ ཞེ ལ ཡ གུ ཏ ཅི ཐུ ཉེ སེམ ན ལ ཡ ངོ མ པོ བ ཚེ མི ཤི གི ཆུ ཉེ རང ཉིད ནི ཆི ཅི ད ཤི ཐ ཆི ཉམ ཆུང ཐུ ངོ ཅེ ཅི ཡུ མེ ཝན ཁ མི མང པོ ཤི ལ ཡ དེ དེ བུ དོབ ཤུ ཤི དེ ཐོབ ནི ངོ ནེ སམ ཡུ ལ དེ སོ ཙུམ ཅི ལེ གི ཐི རང ཉིད ངོ མ ཤི ཅེ ཐུ མ སེ སམ བེ དོབ ཤུ སར བ ཤི གན ཅི ཆུང ཝེ ཐ སི རང གི ཚོ ལ ཡ ང ལ མེ བེ གྱོ ཆི མུ ཤི ཆི སོ ཀོང ཤི ཕུང ཤན ཆིན ཆེན གོང སི ཅི ཐི ཁི ཉེ ཚུམ ཡི པི ཝེ ཅི ཉེན ཇུ ལ གོང སི མང པུ ཅི ཇུ ཉི ཐི ཁི ཉེ གོ རོ ཇོ བེ ཆེ བ ཐང བེ བུ ཝན ངུ ཁང ཁི ཅི ཁི ཧང ཅང ཆན ཆེན ཁི ཉེ ཅི རུ ཐོང ཝེ ཅི ང ལ ཡ ལ གི ལོ ལེ ཅི ཅིན ཐི ཕུ ཆུ ཉེ ཕུ ཉི བུ ཡ ལོ ཅི མ ཐེན ཕ ལ ཡ ཇོང ཝེ ཅི གུ ཁེ ལང ཆུ ནང གོ ཡི ཞོག པེ སན ཡོར ཤི པེ ལི ཚན ཁི ཐི ཇོག པེ ཆེ བ གུ ཨ ལི ཅི ཕེ ལི ཚན ཁི གྱ ང ལི གྱ མི ཤེ ཁི ཆ གེ ངུ གོ མ ང ཏོ ཅེ ཆུ ཆ གེ ངུ ཐི ཇོར ཝེ ཅི ཉེ ལམ ས ཨ ནི ཁ ལོ ཡི ཐི ནི ངེ པོ སིམ ཅིམ ཕུ ངུ ཕུ གིན ཚབ ཅེ ཐིན ཐང པོ ཡིན པ ཐ ཐི བ ཅུང ཐིན ཁི ཡར ཅིན ཐི ཡ ཤི ནེ སུ ཐུ བ ཅུང སོ ཐ ནི ཉེ དུང ཡེ ལེ ནམ པར གེ ཐོ པ སེ པོར སེ སོ ངུ ཐི ནི ཉེ པེན ཇོར ཁི ཇུང ཁོང ཁེ ཅི ཤི རེ ལ ཉེ ལ གེ ཡང ཤི ཐི ངུ མི ཤེན གི མིང ན ང ར ཆི ཡང ང བེ ལོང ཤི གི མུ ཐ ཅ ཆི ཆོ ལ ཡ གུ ན ང ར ངོ ཤི ཁེ མང ཏ ཡོ བ ཐ ཚང མེ ང ལ ཡ གེན ལན ལ ཤི བུ ཤི ཐི ད ར བུ བུ ཐི ང ལ ཡ ཐི ཝེ ནུ ཤུ ཅི བུ ཤི ཅེ ནི ཡ སིམ ན ལ ཡ རང ཉི ལོང ལ དེ བེ ཐོ ད ཞེན ཤི ཡུ ཉན བེ ག ནང ཁི ཁ པར ཁྱོར སོ ཐི གུ ང ཙུམ ཅི བེ གིན ཁི ཆུ གུ ཉི བུ ཡ ཡི ཅིན གི ཁིན པར ཁྱོར ནེ ལ ར ཡ མི ཤེན གི ཆ མོ ལ ཡ པ མི ཤུ བ ཐ ཐ ན ལོ བུ ཅིན བུ ཨ མ ལ ནི ང ར ཉི གི པོ བེ ཡན ལ ང ཉི ཁི པ མོ ཤི ཅི ཤེ བུ གུ ཤི ཐ ཅི ངེ ཤི ནེ ལང ནང གི ཉུ གོ དེ ནེ རང ཉི རང གི པ ཨོ ར གྱུར ཐོ བ ཐ ཆུ གུ ཉི གི པོ བ ར གྱུར ཐོ བ སོ སིན ཆུ ལེན གེ ཁོང ཐུ ཁུ མུ ལེན གེ རེ ཡ ལན ཡེ ཅི ཡི ཙམ ཤི དང ཅམ དུ ཁི ཕུ ཡེ རེ ཡ གྱུར ཝེ ཝེ ནང ཉིང ནེ ཇོ ཤི བེ ཙམ ཅུང ཅིང ཅེ ཐི མེ ཆ ཉེ ཅུ ཤུ བེ ཡི ཐིང ཐི ཙམ ཅི ག ཅེ ལི སེ ཤུ སམ ཐ ག ཤི ཡི ལེན གེ ཤུ དེན ཅ གོ

0: རབ སར ཀང ཞིག ཐོ ཅེ ཡུབ ཤེ ཉེ ཤེ ཁོ ཨེཇིབ དོ སུ ཇེ ཐེན ཆེབ སི ཐ ཐབ ཅུ སིམ ཇོ དེ ནེ གེ ཅེ ཅ ཝ ཕེ ཇོ ཤེ ཁན དེ ལེ ཨེཇིབ ཁེ གེ སར ཁེ ཤོ སར ཀུ ཕེ ཅེ ཐུན ཅེ ཅེ ཐང ལེ ཅེ ཁ ཨེཇིབ ཐ ཀྲུང ཁུ ཝ ཅེ ཅེ སུ ཐེ ལོང ཨ དུན ཅུ སོང ཝེ ཤེ གེ ཁམ ཉེ ཕེ ཉེ ཁེ ཉམ ལེ གུན ཅེ མེ པ ངོ ཇུ དེང སེ དུ ཅིན ཐེ ཏུ་མོ་ཐོ ཟེ་དུ་དེན་བེ་ཇུང་གུ་དུ་གུ་ཤུ་ཤུ་ཅེ་ཅུ་ཤ་ དེ་ལུ་ནི་ཀྲུང་གུ་ཐ་ཨེ་ཅི་བུ་ཧ་ཆིན་ཅེ་སུ་ཐེ་ལོང་གུ་དུན་ཅུ་ཁོར་ཧེ་ལོ་སི་ཧིམ་ཕ་ཐ་ ཉེ་ཆ་ཏོ་སུ་ཅེ་དེན་ཆབ་སི་ཐ་ཐབ་ཅུ་སིམ་ཅུ་དེན་ཁེ་ཨེ་ཅི་བུ་ཐ་ཀྲུང་ཁུ་ཅེ་ཧེ་ལོ་ཁོར་ཉེ་ཅུ་ཐང་བུ་ཐེ་ཉེ་དོ་ཉེ་ཅུ་ཚབ་སི་ལོ་ཉེ་ཉེ་དོ་ཉེ་ཅུ་ཚེང་ལུ་པ་ཁེ་ཨེ་ཅི་བུ་ཐ་ཀྲུང་ཁུ་ཅེ་ཧེ་ཐབ་ཅུ་ཉེ་ཅུ་ཁེབ་ཅ་ཅེ་ཡུབ་ཤེ་ ཁན་དེ་ལི་ལོ་ཁོར་ཉེ་ཅུ་ཐེ་ཚོ་གེན་སུམ་ཅི་གུ་ཤེ་ཤེ་ཉེ་ཅུ་ན་ལོ་ཁོར་ཉེ་ཅུ་ཐེ་ཚོ་གེན་སུམ་ཅི་གུ་ཤེ་ཤེ་ཉེ་ཅུ་ན་ལོ་ཁོར་ཉེ་ཅུ་ཐེ་ཚོ་གེན་སུམ་ཅི་གུ་ཤེ་ཤེ་ཉེ་ཅུ་ན་ལོ་ཁོར་ཉེ་ཅུ་ཐེ་ཚོ་གེན་སུམ་ཅི་གུ་ཤེ་ཤེ་ཉེ་ཅུ་ན་ལོ་ཁོར་ཉེ་ཅུ་ཐེ་ཚོ་གེན་སུམ་ཅི་གུ 在王乐金爵塔，每日让前乐解票，在王乐我国这个门西托做预备，叫你不别给东大那么前乐金爵塔，咱们那么前乐解票，给客人去能西乐提取几盘我去，过了这票就叫马拉给住了，规定动物所去追归托，对门给冷巧有解决下。 看得起，一千米中国三百塔亲身组片，二百塔阿弗里克给客谈不提事。明儿给客米片，推着三百照片，中国塔一千米两万集团照片，七十四组之货。教育给特具肉的之话，军前米八十多当天。教育比之话，就在体外特别过年，别给中国的规定当月解决多。 年前，三桂片入王帝建设开课了。我接受入王帝新列军团，入王帝给其从团委员团做了建设七百个月不歇。军团团高飞团行动没事做，入王帝看见新列团在团，中看新军团，明明能出，女个三边直接接，我接受团不贴。 闽南了中国塘入王帝边角从团中文去孙秀塘帕斯所读一不是，国飞去陈宋塘出题，三桂坡入王帝新列军团去国飞去阵地截图列别克，国飞北大玫瑰西边列团坡以新北去，北大去列题，中国业界南京外贸端做出去，阵做那天网汹涌一不塘。
1: 拉巴托苏荣高飞了，中看在这片，还将搞不起片，内催就一批。入王帝新都没事，团做去阵地托，何时没事日日行，车直奔啊，那边南下又不谈。新这去八百还将炸弹测试，闽南去一万股新血，团做去来团部，不提三桂牌。
0: 入王帝新都没事，中国人却被朝鲜拖不谈。提醒中国，国产杂志去戏剧六零到五天，三内提去连续办，新规全部提不去。入王帝新都没事去，中国装傻，南市三不西苏通人一部，俺做了一起电不越界就又不是。
1: 入王帝雄秋去城西连文百姓呢，俺多年学这个活儿。入王帝光飞其中用不，俺国同求着几趟，去玩俺怎么身体？陆局去新头三不对一不趟。中国第二，其中从事作为车速口又不是。新来年入王帝改点团练习一不趟。入王帝新来团所去，国产杂志去戏剧了电梯。中国从事共有开店当五趟推送所。
0: 中国新列推荐这些体外贸易企业，假设主题入王帝新列停车间了，让的签约入王的 KT 店内参与公司，今年端托，可送干果糖，送么西塔水果所，新列推荐车达这些下游不谈，来端明天，别端配酒鸡蛋，这些加上月票，大果果民用文西去一万个月。
1: 明人为啥？入王的天门明明能出公司，大将从他去明明能出汽车时，真短接不贴，还将温三退不又不谈，来端明了，弗朗新去。
0: ང ཚོས

ཡང་ཅོལ ཅན ཉང་ཏོབ ལ་པོ ཅེ དར་པལ དང ནེ དར་ཏི ཡང་ཅོལ ལམ་ཏ ཡག་པར ཅོལ གུ ཅལོ ཉེ ཏུང ཅརེ ལོ ད ཅབི ཚིན ཡར ཅིག ཉན ཚོམིག དན ཤི ཅིན ཕིང གི མ་ན མག ག ཡང་ཅོལ ལ ཇ ཁ ཐོམ ནེ ལོང ངོ ཇ ཅ ཁོར ཏེན སུ ཤབི ཚོ ཅན ཐོ ནང བི སོང སལ ཅེབ ཆ ཁི ཤི ཡིན ཡང་ཅོལ ཅེ པི མི རི ཅེ ལོར ཅི ཐོ ཁ ཛེ པ ལ་པོ ཅིན དི ང ཚོར ཁལ ཏ ཅག པི སམ བི ཅན ར ཚ ཅེ ཁི ཡིན ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཤ ཁ ཁང དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ченбу юлмыл ванчин тедэг цэнгмап сартул рэнгжин тэн гацэг рэнгжин нюгэнзэг рэнгжин чэдэн би шаажэг чэнгчэн дэлэ пэгэсэм лапу чин ончэр шэпэр дэшэн янг би нролэм мэлэ ронгу чэчу дэн би чэцхо рэнгэг тачунг тэн пэжи тунг би шаажэг лапу чэр пэчэл сарпа цунэн тэн тэн зэхтэн чэлэдра лапу чи сарпа кэндэл шэпэр тэмди сарпа цунэн ལོ་ཅེ་ཅེ་ ཆེ་ཆེ་ སར་པ་ མང་པོ་ དེན་བི ཐབ་ཚུ ལ་པོ་ ཅི་ལ་ བྱེ་ཁ སར་པ་ ཙོན་ནིན་ ཅི་ཤེ་ པར ང་ཅི་ ད་ཏུང གང་ར དང་ ཚ་ ཐང མང་པོ་ གེལ་གུ་ པ་ དང་ ལེ་ཤན་ ཀོན་ གག་ གོ་ དང་ ལ་ཅིན་ གག་ མང་པོ་ ལེན་གུ་ པི ཅན་དུལ ཁོན་ལེ་ མ་ཏལ་ ཁ་ཅན་ བེ་ཚུན་ ཤེན་དུལ མེ་ པི སམ་ཚལ་ གང་ཡོ་ ཚང་མན་ ཛན་ མ་རུང་ ལ ང་ཅལ་ ཁང་ཏག་ལེ་ མ་ཏལ་ སར་ཏུན་ དང་ཅལ་ ཤེན་དུལ མེ་ པི སམ་ཚལ་ གང་ཡོ་ ཚང་མན ཛན་ མ་རུང་ ཇང་ཅོན་ན ནམ་ཡང་ ཅོ་ཅན་བི ལམ་ན་ ཡོལ རང་གུ་ ཕ་ཚ་ཡང་ཅེ་ པི མ་རུང་ན འདོལམ་ མེ་ པི མ་རུང་ཡིན ngatu shajig pheje shin ni chhel gangda shila lep chang rong wa tang ngan chi tumde che chong gangda shi long yang rong wa re ngan chi namba kin ter jang chu chen hang tu la pu chi ti tar pla khichen dong gui la jang chu la sar pi lam tho ta ma thal ni khwang la chen bi ndan ta chul gui jang chu chen hang tu la pu chi tar pla dang ni tar ti jang chu che lam ta yeg por chul gui na nge par ta gong chen rang ge che phisam chen bu dang tong gu che chu den bi cha chu rang ge che thmung phisam tem bar jang te lana me pi phisam che che ta lor ta chen bi be ta chul gui pa re le ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཐུན་མུང་གེ་ ཕ་སམ་ཡོ་ན་ ཅག་ཏ་བི་ རིཏམ་ཅང་ ཡོལ་ངི་ ཡིན་ དེན་དེ་ དང་ ད་ཏ་ མང་ཨུ་ ཀང་ ཡིན་ན་ ཡང་ དེན་ན་ རང་རི་ ཆེ་པོ་ ཏོབ་ཁ ངོ་མ་ ཡིན་ ཇང་ཅུལ་ ས་པི་ ལམ་ཏ་ ང་ཅུན་ ངེ་པར་ཏ་ ཕ་སམ་ དང་ ཏེལ་སམ་ ཏེམ་བོ་ཅང་དེ་ དེར་བ་ དང་ ཆར་ཅན་ན་ ཡར་དོ་ཅ་ཏར་ཤོང་ན་ ང་ ཆར་ལུང་ ཏ་པི་ ཐོར་ཅེ་ ཏ་དུ་ ཏ་ར་ ཡོང་གལ་ མ་ཤལ་ པར གོང་ཅན་ རང་ལི་ ཅེ་ ཕ་སམ་ ཆེན་བོ་ དང་ ཏུང་ཁུ་ ཆེ་ཆུ་ དེན་བི་ ཅ་ཚོ་ རང་ལི་ ཅེ་ ཐུན་མུང་ ཕ་སམ་ ཅེན་ ཇ་རམ་ཡེ་པི་ ཏེལ་དེན་ དང་ ལོ་སམ་ ཀ་རི་ལ་གནན་ བ་ཅི་རང་ཏོ་གང་ ཤལ་གུ་པ་ དང་ ཏིན་ནམ་ ཡང་ ལ་དེན་ཏུན་ དང་ ཕ་སམ་ ཅེ་ཆེ་ཏ་ ཐབ་ཚུལ་ ཤེ་གུ་ཡེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རང བྱུང ནུས ཅིག ནི ཆེད ལས ཤེས བྱ དང འབྲེལ དེ དང ཡོད རྒྱ ཆེ མང ཚོགས རྣམ པ གི ཆུ ལོང འབྱུང གོ མིན གྱི ནང དེ དོགས སུམ ར ཡན ཚོགས གང འདྲ ཡི གོ ནི ན དེ མ ཡིན པ གི ཡིན གྱི ན རང སྐྱོབ བྱ ཐོ ཡང གང འདྲ ཡོན ན དེ ཐན དུ ཡིན གྱི ན ཆེད ལས རང བྱུང གི ཁ བདག ཡིན ན ལ དེ བཞིན དུ ད རྒྱ ཆེ མང ཚོགས རྣམ པ གི ཡང དེ ཅིན འཚོ བ གི ཁྲོད དུ ཡིན གྱི ན ནམ ཞིང ཧོན ད ཟིན ན ན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

དེན ཆོག གྲོང ཚོ མེ རྒྱ ཅེ ལོ ནུབ ཐན ཚམ སུ ནེ ཁང དེ ནི བོ ཇུང ང རི ས ཁལ གར སུང གི ཆེ ཐན ཚམ ཅེ གྲོང ཚོ ཞིག ཡིན པ དང རྒྱ གར དང ཐག ཉི པོ ཡོ རོ ཧམ ལ ཡ དང གང དུ སི ཁ ལ ཁ ན ཅི དེ གར ཅིག ལ ཅིག རྒྱལ ཅི ཆག ནེ མེ རྒྱ ཅེ མཛེ དག དམ པའི ར ལུང ཨབ ཅེ ཆག ཡིལ དུ ཨོ བ ཞིག དབ ཡོ དེ གར ཐ སུང ཐ ཐན ཅེ གྲོང ཚོ དང པོ ཞི པའི ཚན ཧིན ཐོབ ལ དེ ནི བོ ཇུང ཅི ཐ ཐ ཐར དང མང ཤིག བྱ ཆོ ལ སྐུན དལ གཏོང བར ད ཤིབ ཤེ པའི སྐར ཁོངས ཤིག ཀྱང ཡིན པ ཞིལ ཉི བའི ལོ ཤེ རང བོ ཇུང ང རི ས ཁལ གར སུང བཟུང ལ དང བཟུང སི ཇུང གི འགོ ཁྲིལ ཝོ ཨ དེན ཆོ ཀྲུང ཚི ཐན ཚམ ཤ ཐན དང ཐ ཐར མང ཤིག གི ལིང གི ལ མག ནི མང ཚོ ཅི ནི ཁྲི དེ ལ ན མེ པའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ས ཆ སྲུང ཁན དང ཨ དེ ཆིལ ལ པའི ཁྱིམ ཞི ཏན ཁན ཞིག ཤི ནི དེ རབ སར པའི ཐན ཚམ གི གོར མིག ཐུང ལག སིན ཐུབ པའི ལེབར སྟོང གི རི ལུང རི མོ ཞིག ཅི ཡོ ཨ ན མེ པའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ས ཆ སོང བ ལོ རྒྱ ཅི རྒྱབ ལ སླེབ པའི རེ སོང བ དྲན དལ རང ཁྱིམ ཀྱི གା ཕུབ སུ བདེ ཡོ ཅིང རབ ཏུ ཐུ བའི ཉི བུ ལོ མར མིག གི ངོ དུང ལ ཉི རྒྱི ཧ ཅང སེ བ དེ ནི སམ ཐི ཆར ལུང དང གང ཆར ཅི སེ པའི ལོ ཟླ ཡ བཞི ཤེ རེལ ལོ ཉི ཁ ཚར གི ལ སླེབ པའི ཚ བུ ཨ བ ཆུང ཚེ རང གི སྤུར ཅ ཤམ ཅིག ནི དེ སུང གི ཐི སུ དལ སྤུ ལག ཇོ ཁང ཆེན པའི ནང གི ནི ཅ ཟང ཉི ལི མི སམ ཅ ཟམ ལོང དག ཡང ཇོ ཁང ཆེན པོ ཨ བཞིན ཞིག གི པེ ཚལ ཚང མ དེ སུན ཞི ཞི ལ ཨ དེན ཆོ ཏོང ཚུར ཨ དང དེ ནི ཐན ཚམ སུང ཡི ན རང ཤི ཅ ཡེ མ ཞིག རི ལ ལོ རྒྱི ཅ ཆེན པའི དེ རབ གོང མི ལོ རབ དྲག ཅ དང དེན ཅ པར དེ གར ཁྱིམ ཚང སུམ ལི མེ པ དང ཨ དང དེ ལ ཁྱིམ ནི ས་ཆ་ དེ སུང ཁན དེ ཁ རི ལ དགར ཐན ཚམ ཅ ས ཐུ རང ལ རུ ཐུ ཤིན ཨ ཡང ཨ ཟར བི ཤཀབ དེ དེ ཁྱིམ ཚང སུམ ཅ གོར སུང ལེན གན ཧ ཅང ཅ པུ ཡོ དེ སུང ཨ དང དེ ལ ཅི ཅི ཁི ན ཏ ཇུ ནི རོ ཅ དེ རི ལ ཡིན ན ང ཏ གུང ཧ ཅང ཐུ ནུ ཏབ ག མང ཆི བ གང ཐང ཏ རོ གི ཅིན ཡོ ཅི ཞེ པ དང ཁུང གི ངོ ཏུ ཤི པར ཅིག ན ཨབ ཅིན ཏ གོ རིང ཨ ཤེ ཐང ཅིག ལ ཉིན སམ གོར ཅིན ཡོ ནུ ཏབ ག ཏོག དི ཤར གམ པུ དང ཛམ པ ས བ གོམ དི ཆ ཐུང ཨ མ ཡང ན གང ཆ ས གི ཅིན ཡོ པ དང ཚན མོ གར ནང ཉེ ག ཚན གང ལ པ ཆེན པུ ཅག ཡོ པ ཅལ རི སུང ཨ དང དལ ཅི ཁང ལ ཆེ ཤི ན ཨར་གིན ཁ ལོ ར ད ཁ བ ཝ ཡིག ཚ པེ ལམ ནར ཐེ པ མ སལ ད དུང གང ཤལ དང ཆི ཁ བི ཐེ པ སུ ཅ ཨ ཚལ ཐུན པ དང ཏ ཡ ཟན ཆ ཁ ཚ ན ཉིན ཁ ཧ ཅང ཆེན པུ ཡོ ཨ ཉི ཚལ ན ད ད ཝ ཐང མང ཐེ ཉོ ཡང ཚང མ ཆེ སལ ཐབ ཤུང ཤི ཤི ལ ཨ ཝ ཆུང ཚེ རང གི གོ རིང ཤ ཡ ཡེ ཝ ར ཇོང ལམ ཁ ཏུང ཐ པ དང ཆེ མ ཁ ཆེ ཐུལ པ གར དེ ཨང ཉེ ཁང དང ཇོང ལི ཁང ཐབ ཚང ཆི ཁང ཅི ཡོ པི ཁང ཆུང ཐོག ཅིག མ ཞིག ད ཅིར པ མ སལ ཉེ ནི ཨོ ཁ ཁེལབ ནི ཆི གམ དང ཆི ཚ པོ ཟོ ཆི སོ ལ ཨལ ཝ ཇིན དལ ཏོང ཐབ ཅིན ཡོ ལི ཅབ ས ཚིག དི ངན ཁར ཝ ནོར ཝ ཇམ སིན ཅི ཁོར ཡང ཤེ ཁ ཁར ཇན ར གང ཐང ལན ཇོ གི མོ ཨོན ཅིན ཨ མང ཅི ཡ ཅི ཁོ ལག ས ཤིན པ དི ང ཚི ངན ཆ དི བི ལག པ དབ ཅིར ངན སུང ཐབ ཡོ ཅི ཡ ཤེལ ཨབ ཅེ ཅི ཐ སུང གི ཉང ཏོ ཝ ཇིན ཟིན ཡག པོ ཤ ཅལུ ཉི ཏུང ཅབ ཅེ ལུར ཨདིན ཆོ ཏོང ཚི ཝོ ཞུ ང རི ས ཁན ནི ཏོང ཚི ལོར ཅི ཁང དང པུ ཅན ཤིང ལེ ཤེ པ དང མང ཚོ རགི ལུབ སོ ཅིག ཅེ ཉི ཐེ ངང དེ ཀར ཡོང ནི ཐ སུང གི ཏམ ཅིལ ཉེན པ དང བ ཐབ ཅེ ཉང ཏུ ཕེ བར ཤེ ཅིན ཡོ ད ཆ ཨདི ཆོ ཏོང ཚུར ཅིམ ཚང ཉི ཇ ར ཅིག དང མ ཅང ཨདེན ཇ ར གབ ཅེ ཡོ དེ ཀར མ ཚང མ སོ མག དང ཅིམ ཚང ཚང མ ཅན སུང ཡིན ཁོང ཚིས འདི སོང ར འདི ཅེ ཁལམ ཅིལ གུམ ཏ བ སྟན པི ཆིམ ཅི ཅེ ས ཆ བར ཐལ ཙམ ལ ཡང སོང ཅུང ཤེ ཅིན ཡོད

ཁལ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རང ཆམ ཅེ ནོར ལིག དེནི ཨ ཕ དང ཡེམ ཆམ ཚང ཅིག གི བཞི སན ཅང དེ རང མིང ང ཆར ཅིན དེ བི ལག པི ཝོ ཞུ ང རི ས ཁ ལ སང གི ཁམ བ ཅོང དལ ཨར ཇམ ཁ ཅོང ཚུ ནི དེ གར པི ཁུང གི ཐན ཚམ ཛག ཅན ཤེ པི ཆེ དེ ཡེན བ ཤི ཤི ལ ཤཀབ དེ དེ ཨ དེན ཆུ ཅོང ཚུར ཁང དུང ཨ ཅིག དང ཆམ ཚང ཁ ཤི ཡོ པ ཕལ ཅང ཆ ཚོ དུལ ཤེ སི ཐང གུལ ཅམ ཁ ཤི ཤི ལ ཅལུ ཆུ ཏུང ཨ གབ ཅ གབ ཅ ལུར སོནམ ཚེ་རང་གི པ་ཏ་ཁེ རིན་ཅིན དང ཨ་ཤིང ནུ་ ཤ་ཅི ཅི ཅི ནི་ཐ་དེ ཁང་པ་ སར་པ་ ཇག་ཀ ཡེམ་ཚིས་ རོགབར ཡོང་ནི ཚིགམང འདྲ་བ དང སོཕ་ཁ ཇག་པ ཤང་ཆ ཁོར་བ སོ ཧར་ཐཁན པ་ཐཁ ཤི་དེ ཨ་དེན ཆོ ཅོང ཚི དོ ཁང ཨ་རམ ནི པ ཐང་གུལ དེ ཐོལ་ཧང ནི་ཏུང ཅིག་ལོར ཨོ་ཇུང ཅི ཤང་པི དོ ཁང ཇར་ཀོ དང ཅི་པི ཇོག་པ ཇི་ཆ་ ཨ་ཁ་ཅུར ཨ་ནི་པུ ཅི སོནེ་ཏ་ཤི་པི ཤིང དོག པའི དེ དུ ལེ ཏ ལག ལེ ཏ རྭ དང ཨ དེན ཆོ ཅོང ཚུར ཨན དམ སོ ཕ ལེ ཏ པའི དོ ཁང ཨ ར བ སམ པ ཏན པ ཤི ལ དང ཚོ ཅིན ཇོ བ དེ པ ཚོ ཅི ཇེ ཁབ ཅི ཐན ཚམ ས ཁལ ན ཛག ཅིན ཤེ ཁ ཆེ ར དང བི ཝོ ཞུ ང རི ས ཁལ གར སུ ཨ དེན ཆོ ཅོང ཚུ ཕེ ཅི ཉེར པུ འགྲོ བི དེ ཁབ སལ ཧེབ ཅ ལུ ཉི ཏུང ཅི ཉི ལོར ཨ དེན ཆོ ཅོང ཚི ཚོ ཅུང ཨ ཉི པི དོ ཁང ཨ ར བ ཇ བ དེ ཨན་དམ ཅག་ཅ མ་ལི ཏ་པི ཐོ་སུ ཉི་དེན ཅེ ཁང་པ ཉེར་ནི ཏེན པ་ཤལ དང་ག ཚོ་ཅིན ཅར་གə པ ཚོ་པི ལུ་ཏར ཆུན མ་ངལ ཨ་གུར ཤིཝ ཨ་ཅིག དང ས་ཡ ཨ་རགལ ཁ་ཛམ དང ཝི ཨ་དེན ཆོ ཅོང ཚི ཚོ་ཆུང དང པི ཐན ཚམ ཇོན ཅང ཅོང ཚི ཛིགཏན ཨ་ ནམ ཅང ཨ་ངིས ལགལ ཏན གུ ཚིག པ་ཤལ དེན ཨ་དེན ཆོ ཅོང ཚི ཨ་དོ ཁང ཨ་ར བ ང་བ ཏི དང རབ ཅེ ཉམ ཅེ རདན ལ ཤེཇིལ གོ པི ཁང་པ ཉི ཐོལ ཁེར་ཅིང་གི གོ་ར རང་ཅིག ཡོ་ཅིང་ སོ་ནམ ཚེ་རང་ལ ཨ་ཇ་ཆུན ཕང་ཡི་ ཏ ཇ་ར ང་བཅི ཡོ་པི ཁང་པ ཤི་གཅག དང་ཐོ དུས་ ཁང་པ་ནི ཉི་ཐུག་ ཤེ་ཇིལ གོ་པི ཁང་པར ཧ་པི་པི ཡ་བར ཏི་ཅན ད་མོ ཅིག་ཟམ ལ ཇེ་ཅིང་ ཨ་དེན ཆུ ཅོང ཚུར ཨ་ནམ་ས་ ལ་ཝ་ཏན ཇར་བ་ཏ་བི ཇར་ཏོ་ཤོང་ཨ་ཏི དེང་ཧ་ ཨོ་ཅུང ང་རི ས་ཁལ གར་སུང ཟུང་ཅུང ཏན ཇོ་བར ཉི་ན་སམ གོ་རཝ་ནི ཆམ་ཚང ཚང་མེ གུན་ཏམ་ད ཇོང་ལམ ཁ་ཏུང ཐ་པི ཡ་བར་དང ཆ་ཏང ཨ་ལོ མེ་པ་ནི ཆ་ཏང ཨ་ལོ ཇར་ཇ་ ཨ་དགསལ ཚང་མ ཤུག ཡོང་ནི ཆ་པི་ཡ་བར ཐོབ་ཅར ཤ་ཅུལ ཁ་བ་ནི ཆིམ་ཅེ གོ་ཚར ཨ་ཅུལ ཁང་ཏེན་པི་ཡ་བར ཁང་དུང ཨ་ཤ་ཁང་ ཨ་ཅིག་ལི མེ་པ་ནི ཇོང་ཚུ ཧོ་ཅང་གི ཇེན་པི་ཡ་བར་ཅི མང་ཚུ་ཅེ ཚུ་ཨ་ཉེ་རི་ལི མ་ན་དི་པར ཡིག་དན་རོ་ཅིན་ཡོ་

ཟེདག དམ པའི ཚུ བ སྟོད པ ཨོ ཞུ ང རི ས ཁལ གར སུ དེན ཆོ ཅོང ཚི ས བ ལ མི ཇི ཏོང ཉི ཇ ཡོ པེ ཧོན ཚུན ཅེ ཐོ ཅང ཇོ ཁལ ཤི ཅལ ཤ ཁལ གང ནི ཏག ཅིན ཡོ དམ ཤིང གི ལེ ཤིལ པེ ཧེ ཅལ གོ སང གུལ པ ཉི ཅལ ཅིམ ཅེ ཤ སུ ར བར འཇུར ཉི ཅལ ད ལུ ལུ ཇིབ ཅེ ཤེ ཉི ཡིན པ དང ལུ ཅེ སམ ལ སུན པེ ལུ དར ཨལང ཁུར ཅེ ལིན ཛུལ ཐོན ཡེ ཁོང མི ཡེ པ ཡོ མི རི པ ཤི ཅག ད སུང ཤིག ཐང ཅལ ཁསམ ཤི ཅི ཅལུ ཉི ཏུང ཅ ཅིག ལུར ཉི ཅལ ཨབ ཅནི ཁར ཅིག ལ ཏན མ གི པ ཤུང ཁོང སྐབ དེ དེ ངེ རི བ ཆི ཤི ན རང ཅ ཕེར ནི ཅིམ ཚང ཝོ ཇུ ཐ པ ཤ ཅེ དེ ཡིན ཤི ཤི ལ ཅལུ ཉི ཏུང ཅིག ཉི ལུར ཝོ ཇུ ང རི ས ཁལ གར སུ ཨ མལ ཉམ ཅལ ལན ཚུ ཅ ཡ ཅ ཅུར ཝོ ཉི ཅེ ལ ཅང ཉུང ཅེ ཅ ར ངེ བ ན གུར ཅ ཅ རི ཤ ཐམ ནི ཅུང ཚུར ཅ ཁང དང ཚོང ཁང ཤི ཅིག པ དང ཡོང ཅང ལི ཚུན དང ཚོང ཉི ར ཤེ ཁེ པེ ཝང གི ཅིམ ཅ ཚུ ཨ ཨ རམ ཤི ན ཡག ད སུང ཡོ ཅལུ ཉི ཏུང ཅ ཅིག ལུར ཉི ཅལ ཅིམ ཅི རང གི ལིང ང ཡིག ཚ དང ཤང ཝ ཟི པེ ཅིམ ཚང ཅེ ནི དོན དེ ཝ ཇུ ཐ པ ཤི ལ ཁོང མི ཨ ཚུན ལོ མི ཅི ཤ ཝ ཅ པེ ཏམ ཅི ལི མ མང པར སིམ གི ལ ཐེ པ དང ཅལུ ཉི ཏུང ཉར ཉི ལུར ཉི ཅལ ཏང གི ཚོ ཅི ཉི ཤ པེ ཐི མ ར དམ ཐུན ཤུང ཁོང མི དེ དང ན པ གན དེ ཏང ཡུན ཅེ ཚན ཅིན མ ཅེ པར ཡེ མ དེ བི མང བི ཉི ཚ དེ ཤིབི ལམ དང འགྲོ བའི བསམ དང ཅང ཡོ ཅལུ ཉི ཏུང ཉེར སམ དུར ཉི ཅིལ ཅི ཅ ཐོག ནི ས བ ཐུ བའི ས ཁལ དུ ཝེ ཤ སུ བའི ཉིན ཐུང ཞིག ཐུང ས བ དང ཁོ རིག ཆ ཅིན ཅ བའི ཁོང མར ཤ དེ སུ ཅི བསམ ལུ ཁུར ཉིན ཤི ང རི ས ཁལ ཅི འདེ བ དེ ཚན ཅུང ཚུར དག ཤིབ ལ ཡོང ནི ཡེ མི མ ཕར ཐ ལམ ཇ ཆར ཐུང བའི ཅིང གོ དེ ལན ཤེ ཁབ ཉི ཅི ཅི བསམ ཚལ དེ ཤེ ལ ཅལུ ཉི ཏུང ཉེར སམ ལེ དང ཅེ པར ཝོ ཞོ ང རི ས ཁལ གར སུང གི འདེ བ དེ ཚན ཅི ཤིམ ཅིག ཤི པ ཅིལ ཨདིན ཆུ ཅུང ཚུར ཚོ ད ཤ ཅི ཐག ཅེ དེ མ ངལ གུར ཇིམ བ མ ཅེ ཐ དང ནི ཉི ཅིལ ཅིམ ལ ཨ ཇ ཆུན ཕ ངི ཏ ཅིག ཇ སན པི ཤ སུ ར བ ཏན པ མ སུ ད ཏུང ཅི ག སི ནི ཤ ཐ ཁ ཅིག ཅང ནི ཕ སམ ལ མ ཤུང བི ཉི ཅིལ ལི ག ཤ སི མ ད བ ཇ ཕེ ནི ཆུ ག ལ ད ཏུ ཤེ པ ནང ཅིན ཤ དི ལ ཡོ ཤི ལ ཤེ ཅིན ཡོ མོ ཨོན ཅིང ཨ ད ཅི བི ཅི ཏོ ཚེ དི མར ཆ ཁ ཤ ཐ མང པོ ཤིག མ ཆ པར ཤ བ ཅལ ལོ ཉི པེ ད ང པར ཉམ ཉུང ཤོ གདུམ ཤི ཅི ཉི ཅིལ སོ སི ཨང ལ དང ནི ལོ ཁི ས བ ཐུ བི ཕྱང དང ཅོང དེ ནི ཝ ཤ ཅིག ཇ ཉི པ དང གར སུང ཤང ལི དང ཚན ཚལ དེ ཚིན ཅི རང གལ ངང འདེ ཐག ཤི པ དང ཚན ཚལ པ སོ ཚ ལ འཛབ ཚལ ཤེ པར ངག པི སོ ཚ ཡག པོ ཤུང ཡོ སོ ཚ ཤི པི ཝ ཤ གབ ཇ ལ ཚམ སན པ དང ཉི ཏར གུང ཨ ཇབ ཇ ལ ཚམ ཏོང གི ཡོ དེན གར སུང གི ཤ སུ ར བ དང པོ དེ ཡིན པ དང སོ ཚ ལག ཏབ ཤུང ཡེ ཏམ སང གང སར ཆབ ནི མ མང པོ ཤི ད ཁུར ད ཡོང དེ ས ཡི ལ ངི ནི ཁོ ཚུང གི གན ཇ ཞག པ ཡིན ཤི ཉི ཅི ཅི ངོ ཚུལ ཤི པ ཅི ལ ཅི ལུ ཉི ཏུ ཉི ཅི ལུ ཉི ཅི ལ ཆམ ལ གུང ཨ ཙུང པ ཁུ ནི ཡོང བབ ཨ གུར ཆིམ བ མ ཇི ཚལ ཚམ ཤུང ཡོ ཤི པུ ཆི པི ཉི ཅི ཅི ཡེ མ ཚུ མ ཅེ པར ཁོང ཚུར ཤ ཐ ཁ དེ ར མ སལ ta tung su tsh khe tang la ba ta cha ni chil je ni chil og de ye ma chin zum ji rim gu gum han ka ba jig tang tang la khu dun ji a zen chi ga de bju ru sie tang a de chi ji sha chi khu nyu tang su hi yo tan chim ma se ri shi bu tang tan chim ye jung ji la tan chim ma tan xing ta su sha tin yo bi wo ju nga ri sa kla gar su wa din chu zhong chu ne zhe gen dang ara ta che ri ma de shi dang zha ba ra 我中介谈什么啦？就多全部上位，地理和的交流。

ཁོང་དུ་ནམ་ཡ་ཞུ་ཅེལ་ཡིན་ན་ཆུ་ཅན་དེ་ཐུ་གེ་རུ་བེ་ལུ་ཤེལ་ཡ་སུ་ཝ་ཤེ་ཐེ་ཡིན་ནི་མི་ནམ་ཁེ་ཇོ་ན་ཐང་ཆུང་ན་གན་ན་སམ་ནང་ཁེ་ནམ་བ་ཅུང་གོ་ཤེལ་ལ་ཐེ་ནི་ལེ་མི་ཐང་ཅང་ཁེ་སེམ་བ་ཐང་ཛ་སེམ་དོང་སེམ་ཅེ་སེམ་ཐང་དུན་བ་ཐེ་ཤིན་ཅེ་ཤེ་དེ་ལེ་ཕུ་སུམ་ཆོ་བ་ཐང་སུན་ནམ་ཐང་ཝང་ཐ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁེང སུང གོང རང གེ ཁེ གེ ཁོང དེ རྒྱ ལ ནུ ཚ དོང བེ སམ ཇོར ན ཚོ གང གོ ནུ དེ ཆེ ཆེ དེ གེ ཁོང དེ རྒྱ གེ ཅེ རི དེ པུ ཚ གུ མེ གེ ཁ ཚ དོང བེ ཆ ཅུ ཐ ད ལ ངོ གུ ཐ ཅི དུ ཆེ གོ ཐ ཅི གུ རིང ལོ ཐ ཁ ཚ རིང ལོ ཐེ ཅུ རིང ལོ དེ དུ ཤུ རི སུམ ལ དུང དེ ནེ མོ དོང གོ ལ ལོ ཐ བེ ཆུ གེ ཕུ རང ཅན ཐ དུ རི ཁ ཤར མ གང གོ ཆེ གོ ཐ ལོ ཐ བེ ཆུ གེ ནམ པ ཁང རུང གེ ཐ ཝན རང ཅན གེ ཁ ཚ ཉེན ཅུ ཁེ སུ ཆེ གོ ལ ཤང གང ཐ ཨོ མན གེ ཡུ རིན ཐ རི གེ ཐ དེ ལི ནུ ཤུ ཅེ ཅུ གེ སུང གོ ཆེ གོ པེན ཇོ དེ ཅ སུང གོ ཆེ གོ པེན ཇོ དེ ཅ ནི གེ ཁབ དེ ཅ གེ མང ཤི ཡིན པེན ཇོ དེ ཅ སུང གོ ཆེ གོ ན ཐོང མ ཤི ཅེ པེན ཇོ ལམ ལུ གེ དེ ཅ ཁ ཏེ ཆེ གོ ལ ꯒꯦꯃꯥꯡ ꯄꯦꯟꯖꯣ ꯀꯤ ꯁꯣꯡꯖꯥꯔ ꯀꯨꯔꯕꯦ ꯅꯦꯆꯤ ꯂꯤꯖꯤ ꯊꯥ ꯅꯦꯒꯥ ꯀꯦꯞꯀꯨꯡ ꯀꯤ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯒꯦꯟꯁꯨꯡ ꯆꯤꯒꯨ ꯃꯨꯏꯖꯦ ꯖꯤꯀꯣ ꯁꯕꯁꯤ ꯊꯣꯗꯥꯝ ꯊꯥ ꯃꯨꯏꯖꯦ ꯅ್ꯌꯥꯝꯅꯤꯡ ꯀꯣꯛꯁꯨꯟ ꯊꯥ ꯊꯥꯛꯆꯨ ꯆꯤꯕꯦ ꯂꯝꯖꯨ ꯊꯨꯒꯨ ꯆꯥꯡꯊꯨ ꯇꯣꯡꯒꯨꯕ ꯊꯥ ꯃꯥꯂꯥ ꯔꯟꯁꯤꯟ ꯊꯥ ꯁꯥꯈꯣꯡ ꯔꯟꯁꯤꯟ ꯀꯤ ꯃꯨꯏꯖꯦ ꯅꯤꯡꯈ ꯃꯨꯏꯡꯒꯣ ꯊꯥ ꯁꯤꯊꯕ ꯆꯤꯒꯨ ꯂꯥ ꯆꯤꯖꯣ ꯀꯤ ꯃꯨꯏꯖꯦ ꯅꯤꯡꯈꯦ ꯄꯣꯗꯨ ꯀꯣꯛꯁꯨꯟ ꯆꯤꯒꯨ ꯄꯦꯟꯖꯣ ꯊꯥ ꯖꯤꯊꯣ ꯄꯤꯒꯦ ꯊꯦꯛꯈꯣ ꯋꯦ ꯊꯨꯡꯈꯣꯡ ꯊꯥ ꯅꯨꯈꯣꯡ ꯒꯨꯟꯊꯨ ꯊꯥ ꯂꯣꯏꯈꯤ ꯊꯥ ꯅꯨꯟꯗꯦꯡꯥ ꯗꯨꯟꯖꯨ ꯆꯤꯒꯨ ꯈꯥꯛꯇꯦ ꯆꯤꯒꯨ ꯒꯦꯀꯞꯀꯤ ꯖꯨꯔꯤ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯒꯦꯂꯤꯟ ꯆꯦꯗꯤ ꯇꯨꯡꯈꯨ ꯋꯦ ꯁꯦꯄꯣꯔ ꯔꯪꯅꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯨ ꯊꯥꯝꯄꯨꯔ ꯆꯤꯡꯒꯨ ꯔꯥꯡꯗꯦꯟ ꯁꯥꯔꯗꯨ ꯆꯤꯅꯨꯒꯤ ꯖꯨꯛꯇꯨꯟꯂ ꯁꯨꯡꯅꯨꯡ ꯀꯦꯞꯇꯤ ꯔꯥꯡꯗꯦꯟ ꯊꯥꯟ ꯁꯨꯟꯖꯤꯟ ꯊꯨꯕꯦ ꯊꯥꯞꯆꯨꯒꯤ ꯂꯥꯛꯖꯦ ꯊꯣꯁꯥꯔ ꯊꯥ ꯅꯦꯆꯤ ꯀꯦꯞꯀꯨꯡꯒꯤ ꯅꯦꯒꯥ ꯀꯤ ꯁꯨꯛꯁꯤꯟ ꯂꯥꯛꯖꯦ ꯀꯣꯄꯨꯔ ꯄꯤꯒꯦ ꯇꯣꯡꯥ ꯊꯥ ꯅꯦꯆꯤ ꯂꯥꯛꯖꯦ ꯊꯥ ꯂꯦꯖꯦ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯒꯦꯟꯁꯨꯡ ꯆꯤꯒꯨ ꯖꯤꯖꯣ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯁꯨꯡꯒꯨꯡ ꯆꯤꯒꯨ ꯖꯤꯖꯣ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯅꯤ ꯃꯤꯃꯥ ꯃꯥꯡꯁꯣ ꯀꯤ ꯇꯤꯖꯥꯔ ꯊꯨꯕꯦ ꯀꯤꯕꯦꯟ ꯊꯥꯟ ꯖꯣꯡꯥ ꯊꯝꯁꯞ ꯇꯤꯟꯕ ꯁꯤꯒꯤꯟꯕ ꯊꯥ ꯃꯤꯃꯥ ꯃꯥꯡꯁꯣ ꯀꯤ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯌꯨꯅꯥꯡ ꯀꯤ ꯁꯨꯏꯊꯤ ꯊꯥ ꯖꯤꯖꯣ ꯇꯤꯟꯂꯤꯡ ꯌꯣꯡ ꯋꯦ ꯂꯨꯡꯗꯥ ꯇꯕꯨ ꯌꯤꯟ ꯄꯦꯟꯖꯣ ꯄꯤꯒꯦ ꯊꯥꯟ ꯖꯤꯖꯣ ꯌꯥꯔꯊꯨꯟ ꯆꯨꯡꯥ ꯊꯥꯟ ꯖꯥꯡꯅꯦ ꯃꯤꯃꯥ ꯃꯥꯡꯁꯣ ꯀꯤ ꯒꯒꯤ ꯀꯤ ꯆꯣꯡꯥ ꯔꯤꯃꯨ ꯉꯥ ꯂꯦ ꯆꯤꯋꯥ ꯆꯤꯒ ꯌꯨꯕ ꯊꯥ ꯖꯤꯖꯣ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯀꯤ ꯆꯦꯁꯤ ꯉꯥ ꯂꯦ ꯊꯣꯋꯥ ꯆꯤꯡ ꯒ ꯌꯨ ꯖꯤꯖꯣ ꯀꯤ ꯀꯦꯋꯥ ꯍꯨꯗꯥ ꯀꯤ ꯉꯨꯡꯒꯣ ꯊꯥ ꯅꯨꯡꯊꯤ ꯊꯥꯟ ꯁꯤꯊꯕ ꯆꯤꯒꯨꯕ ꯊꯥ ꯖꯤꯕꯦ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯊꯥ ꯆꯞꯆꯤ ꯅꯨꯏꯖ ꯁꯣ ꯒꯦꯀꯞ ꯀꯤ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯂ ꯅꯨꯕꯦ ꯊꯨꯆꯨꯡ ꯊꯨꯡꯒꯤꯟ ꯊꯥꯛꯆꯨ ꯋꯤꯟꯁꯝ ꯆꯤꯒꯨ ꯅꯥꯛꯁꯤ ꯅꯤꯟꯖꯨꯝ ꯀꯤ ꯆꯤꯃꯤ ꯊꯥꯞꯆꯨ ꯇꯤꯡꯁ ꯕꯦꯗꯤ ꯊꯤꯝꯊꯨꯟ ꯀꯤ ꯀꯤꯋꯥꯟ ꯀꯤꯟꯁꯨ ꯊꯥ ꯊꯤꯝꯒꯦ ꯅꯤꯁꯣ ꯂ ꯇꯨꯡꯗꯤ ꯆꯤꯒꯨ ꯒꯨꯟꯈꯨꯡ ꯆꯤꯕꯦ ꯆꯣ ꯅꯤꯒ ꯅꯦꯟꯖꯤꯟ ꯊꯥ ꯒꯣꯕꯨꯔ ꯕꯦꯒꯨ ꯊꯥꯒꯦ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯁꯨꯡꯒꯨꯡ ꯆꯤꯒꯨ ꯊꯥꯒꯦ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯅꯤ ꯔꯥꯡꯒꯦ ꯂ ꯊꯦꯕꯦ ꯉꯣꯛꯆꯤꯡ ꯆꯤꯁꯨ ꯊꯥ ꯉꯨꯁꯨꯝ ꯆꯤꯁꯨ ꯖꯥꯖꯥ ꯆꯤꯁꯨ ꯆꯦꯒꯤ ꯁꯨꯒꯨ ꯃꯌꯤꯝꯕꯦ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯀꯤ ꯅꯦꯊꯨꯟ ꯁꯤꯛꯇꯣ ꯀꯣꯔꯒꯨ ꯊꯥꯒꯦ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯃꯤꯅ ꯒꯦꯀꯞ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯌꯨ ꯃꯤꯁꯤꯕ ꯊꯥ ꯄꯦꯟꯖꯣ ꯊꯥꯟ ꯆꯤꯁꯣ ꯇꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯉꯥꯝ ꯀꯣꯔꯒꯨ ꯌꯣꯡ ꯃꯤꯁꯤ ꯂꯥ ꯀꯦꯆꯤ ꯃꯤꯃꯥ ꯃꯥꯡꯁꯣ ꯀꯤ ꯀꯤꯕꯦꯟ ꯌꯥ ꯒꯦꯟꯁꯨꯡ ꯆꯤꯒꯥꯋ ꯁꯤ ꯊꯥꯒꯦ ꯆꯣꯛꯇꯨ ꯆꯨꯒꯨꯡ ꯂ ꯁꯨꯡꯅꯨꯡ ꯒꯦꯞꯇꯤ ལག་ཅེན་ནེ ནང་ཐུན་ཐ་ ནམ་གུན་ཁེ དེན་ཅ་ནེ ཉི་སོལ་ལ དུང་དེ་ཆེབ་ཅེ་ཁེ ཐ་གེ་ཅུ་གུང་ཁེ ཅི་ཤུ་ཆབ་ཅེ་གུ རང་དོབ་རང་བེ་ཐ་རང་དེན་སར་དུ གུན་ཁོང་ཆེ་དེ ཆེ་ཅིན་ཁེབ་གུང་གི སོག་ཤིན་ལག་ཅེ ཐུ་གེ་གོ་པོར་ཅེ་གུ ནེ་ག་ཆེ་ཅིན་ཁེ་མང་ཤི་ཅི་གུ་གེ ཐ་གེ་དེན་ཅ་གོག་སུང་ཅི་ཤུ་ཆེར་དན་དེ ཐ་གེ་དེན་ཅ་གི་གོག་སུང་ནེ་བ་ཐ་ སི་ཤུ་གུན་ཆེ་མེ་བ་ཅེ་རུ་དོང་གུ ཐ་གེ་དེན་ཅ་མུན་ཆུ་ཅི་བ་ཐ ངོན་དེ དོང་ཨ་ ཐ་ ངོན་གོ་ ཅི་བེ་ ནུབ་ཆེ་རོ་ དང་དེ གེ་ཁབ་གི་ སི་ཐ་ དེ་ཅ་ ངོན་ནེ་ གིན་སུན་ ཐ་ གེ་ཁབ་གི་ ཆ་གེ་ པར་དོང་ཁེ་ དང་ཨན་ དེ་ཅ་ ངོན་ནེ་ སུང་གུང་ ཆི་གུ ཅི་ཅོ་གི་ དེ་ཅ་ སུང་གུང་ ཆི་གུ སི་དེ་དེ་ལིང་གི་ གེ་ཅི་ ཁུར་གུ ཐ་ གེ་ཅི་ དེ་ཅ་ ནེ་ གེ་ཁབ་ དེ་ཅ་ ཡོང་བེ་ གིན་སུན་ ཁེ་ཅིན་ ཤི་ཡིན་ ཐུ་མོན་ ཐ་ ཆོག་དུ ངམ་ལེ་ གུན་ཐུ་ཅེ་གི་ དེ་ཅ་ དང་བ་སབ་ ꯒꯨꯟꯈꯣꯡ ꯆꯦꯒꯨꯕ ꯊꯥ ꯆꯤꯖꯣꯒꯤ ꯇꯦꯟꯖꯥ ꯈꯨꯔꯨꯌꯨ ꯈꯨꯗꯥ ꯀꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯊꯥ ꯇꯦꯟꯖꯥ ꯀꯦꯞꯈꯣꯡ ꯀꯤ ꯉꯥꯝꯂꯦ ꯂ ꯁꯨꯡꯅꯨ ꯒꯦꯞꯇꯤ ꯒꯦꯖꯤ ꯆꯤꯆꯣ ꯂ ꯅꯤꯊꯤ ꯆꯦꯗꯤ ꯊꯨꯃꯣꯡ ꯊꯣ ꯒꯦꯖꯤ ꯇꯦꯟꯖꯥ ꯁꯨꯡꯒꯨꯡ ꯆꯤꯒꯨ ꯔꯥꯡꯒꯦ ꯀꯤ ꯉꯥ ꯈꯣꯡ ꯆꯤ ꯀꯤꯕꯦꯟ ꯀꯤ ꯇꯦꯟꯖꯥ ꯊꯥ ꯉꯥ ꯈꯣꯡ ꯆꯤ ꯇꯨꯡꯈꯨꯏ ꯆꯤꯃꯥꯡ ꯊꯥ ꯆꯟꯖꯨ ꯊꯥ ꯂꯦꯈꯣꯡ ꯀꯤ ꯇꯦꯟꯖꯥ ꯊꯥ ꯂꯨꯛꯇꯨꯏꯟ ꯀꯤ ꯀꯤꯋꯥ ꯉꯣꯅꯦ ꯁꯨꯡꯒꯨꯡ ꯆꯦꯗꯤ ꯇꯣꯞ ꯊꯥꯟ ꯇꯦꯟꯕꯦ ꯉꯥ ꯈꯣꯡ ꯆꯤ ꯀꯤꯕꯦꯟ ꯇꯦꯟꯖꯥ ꯀꯤ ꯀꯤꯟꯁꯨ ꯃꯥꯂꯥ ꯍꯨꯗꯥ ꯀꯤ ꯆꯨꯒꯨ ꯅ꯭ꯌꯥꯝꯅꯤ ꯊꯦꯝꯕꯦ ꯗꯨꯁꯤ ꯆꯤꯔꯨꯗꯣꯡ ꯒꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯂꯨ ꯂꯒꯣ ꯁꯨꯟ ꯆꯤꯒꯨ ꯗꯦꯋꯦ ꯊꯨꯁꯨ ꯅꯤꯡꯈ ꯊꯦꯡꯒꯨ ꯅꯦꯕꯦ ꯊꯨꯁꯨ ꯆꯤꯛꯕ ꯊꯦꯡꯒꯨ ꯊꯥꯔꯋꯦ ꯊꯨꯁꯨ ꯈꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯒꯨ ꯅ꯭ꯌꯥꯝꯅꯤ ꯊꯦꯝꯕꯦ ꯗꯨꯁꯤ ꯅꯤ ꯇꯨꯡꯍ ꯃꯤꯔꯤꯒꯤ ꯁꯝꯕꯦ ꯈꯦꯆꯨ ꯈꯦꯆꯤꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯟꯁꯨ ꯇꯥꯡꯅꯤ ꯅ꯭ꯌꯥꯝꯅꯤ ꯊꯦꯝꯕꯦ ꯊꯨ ꯎꯅꯤꯕ ꯊꯥ ꯅ꯭ꯌꯥꯝꯅꯤ ꯊꯦꯝꯕꯦ ꯊꯨ ꯁꯥꯂꯨꯡ ꯆꯨꯡꯋꯥ ꯅ꯭ꯌꯥꯝꯅꯤ ꯊꯦꯝꯕꯦ ꯊꯨ ꯊꯥꯔꯒꯦ ꯆꯨꯡꯋꯦ ꯁꯤꯗꯥꯡ ꯁꯤꯒꯤ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 刚爱了土气，半米胸不接地，几个钱不谈，我才钱不，娘不穿他，各度钱面谈，本店自己娘土念不行些，刚爱他，娘看娘面，他托起穷玩，接了咋地？康英子呢？我最担心，通的派出所，卡点钱赔不他，退给给我了，俺们家没两把，该谁搞追起土吧？今年超速给土北京开始。 미접내미접기공천당내심러냠니체바타차도겐지코디시내중구미만러튠지타니체체디균체미바개카네개가사베초소규브시타다랑게니레툰침부좁토비로규기코급성투소내규비피게기네법지차네야부규바타지코템부규브시 伊那哈，俺错了，却忙不人家拆掉他。起初去人家院了，能亏去人家院不他；鸡蛋去人家院了，内去人家院，内去人家空说，给南给边角他，吃不西，都是真的。起初人家他提醒人穷看给人家借出来，给这边角他吃不西，忙团结给人家催约，开把土新过不新年。 机关他，真龙难错，人鬼区别，七根五色青瓦塔，给瓦塔人个塔，真龙难错给种子塔，给瓦塔人个塔，真龙难错给那个人，平均六万那不塔，平均减七个月，开的人个七千了，开的节目多呢，给客店家贴机关全部贴不西不塔，中华民族给他六不七用为批人了，果然学着了，他那怕就七西不是。
1: 吉克书记习近平去年头电团，团购给卓兰内南洋地质图的西印米西巴，对冷极大活动点呢，南面城北都是铁达切罗丹的，地团人家没接近，人家真龙前部卡些了巧用呢，文字塔卡在农田街头的结果，你把图人家文过切个贴，不都团别困难所交不他，人家他那团那错他就坑头切的。
0: 人家拆迁没穿瓦塔，养了人家拆迁穷队拉开瓦塔，谁托把尊贵？开别没大穷队说，人民亏欠我了多几十瓦塔，人家温存呢，大嘴吃个贴，人家过孙七别温存吃钱也不烫，人家陪着人家呢，他就托去让王身边那个人，他就给温存大嘴他，你孙我的同伙兄弟也不烫，差通七十七吧。 出门用空了，人也不接给托你。人家种子你谁管不他？人家拿错吃不他？女子不给了，人怕借穷玩，干过七个。人家子女吃了他呢，女子吃完，去南边订呢。男我三顿吃不他，团体内吃不他，给你吧，老他去不去他去吧。
1: 忙错你这趟，这做钱开不起吧？确实最多数经济趟，经济趟团班，有什么钱开不起吧？这个团呢，他就南田去过。人家文过趟村子去南水推仓土东过不趟，人家心就大举南水趟，区区给人家接包南水。人家文过趟村子去，俺们来南水。人家文过趟村子去，跟着南水去，透过村外做关心。
0: 团长谈兄弟情绪，人鬼气气不动过了，人不信，真不谈，人不信，团结气个更强气个。人家拆迁过算谈，开算气个人，人不看气等我谈，师兄，过去来气不接气，气不接给两个人。可能气不谈，他最气不接的，人家拆迁过算谈，开算气别来个点地谈，洗菜谈也不着的。
1: 人家穷娃，人家钱包没够花，吃斋给人家，吃对给人家没够花，吃些给人家，啥空人心难，麻辣人心给人家没够花，边角给人家，基础谈吃水给人家没够花，给钱人家，给难给人家没够花，这结果。
0: Singalinge, Tiringi Litsin Shunsum Tashirin, Tengene Motu, Mansu Chilum Toku Jishubi, Litsin Shendanam Sinjonashua.

0: ལེ་ཚབ ཅོ་ཨ ཆུང་ཨ་ཐ་ ཅོ་ཨ་ དེ་ཡིན་པི་ན ལེ་ཚབ་ཐ་ ལེ་ཚབ ཆེ་ཡུ་ཁི མི་རང་ཉེལ་ཡིན་ལེ་སི་གི་ལ
1: ནེ་སེ
0: དེ་ནེ ཆོ་སུམ་པ་ཅེ མང་ཐུན་ཆེ་བུ ཆོ་སུམ་ལེ
1: ཆེ་ཡུ་གི མི་ལ་ཡ་ དོགན་དུལ་ལ ད ཐེ་གར སེ་ཡ་ཐི ཐང་དོ་ནི ལེ་ཚབ ཆེ་ཡུ་གི མི་ལ་ཡ་ དོབ་ཐི་ནི ཐང་དོ་ནི ཡིན་ཤི དེ་ནེ ཨ་ཅ་ཅུ་མེ་ཤིན་པ་ཐ ཐང་དོ ལེ་ཚབ་ཡེ ཁུར་བ་ཐ་ ཅེ་སུ ལེ་ཚབ ཆེ་ཡུ་གི མི་ལ་ གུར་བ་ཤི་མ་རྒྱལ་ལ
0: ནོ་སེ ngaba di yinbi na mangthun je chim cha ju chang ma le chob che chok be mi khe ba di je chim ki den bi tha mangthun chi bi wa kha che xia ba mangthun je chim ki cha ju gi ngo nang xin che che ren ni ngo me a la da chi gu be mangthun je chim cha ju yi bi na le chob che chok min du le
1: les les se ta le chob li ya ji cha yang do gi khe ba ran du la ta cha thong ju gi le chob ni ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: lo da de du si zhe xia le le ce li ya ng ju le ce tan tim gu le ce xie ni du le
1: ne xin
0: dang ng ju le ce xia di mi na ng ju le ce bie le ce che yu ki ming ng ju neng xin che ji le ce qi ba ya si ge le
1: ne xin le xin
0: dang ng ju le ce cha ju nan ki le ce qi wang di mi na le ce che yu ki mi zhe ba yin bie ng ju le ce li ya a wang ju le ce jiang si ge le
1: ne xin
0: dang wang ju cha ju xia di mi na chuo ji bu mang tun cha ju ji yin ba ta le ce bie le ce che yu ki mi chuo ji bu wang
1: 这边对了对吧可能来列车去玩连土别玩去我去列车里啊对了电梯去列车边的事业了列车里是在清桂列车时啊的这这么几天干的给电梯别的成为列车边找的困难这个了那是在清桂列车里做马顿恰巨比女没比米他马顿恰巨比女村子呃七米里啊这七米里列车本祖比那不是的事了 ta timgu lechab chungwi shi zinsi ti na lechab ta lechab che yu ki mi war ki sha cha dewa ta nin chi ki dewa zeng zu dewa jie ri xia la ta timgu lechab bi lechab chi wan ni je tim gi tie gar tien bi che bi yin bi le lechab che yu ki min de lo da dewa min du la
0: no si ta de ne mi ma kan su la le ya gan zhi shu ge ken zhe ji li ya wen gu ren ga ju yi ge si yu na la de ne ya wen gu ga ju yi yi na li ya ta tun zhen ka ra ka ra shu na la
1: Let's listen. That one good actor, you could see at the Lizard B, Lizard Chiwan, huh?